Da se to sama, u sebe da se to sama, u sebe da se to sama, u sebe da se to sama, u sebe da se to sama, u sebe da se to sama, u sebe da se to sama.